0: חינם עד הבית, וגם יש לי עוד הפתעה, מי שמזמין ויניה לשמונה חודשים או לשנים עשר חודשים, מקבל מאיתנו גם קופון 500 שקל להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, יש אחד ליד הכנרת ואחד בנתניה, אז שווה, שווה, שווה לקחת, זה מדהים, הטבה מדהימה, אז תתקשרו אלינו.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد تعال على آيتاتش تمرة، رزموا حملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آيتاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.